0: sesat, sina balik deui kana jalan anu lempeng jeung bener. Lusri jeung Ian teu talangke duanana sarengkat terus muruk ka cai rek mani terus abdas. Geus kitu sakumaha biasana make pakaian anu bersih di samping sarung bus ka jero masjid. Karena waktu nasurat lohor can keuna harita teh aya keneh waktu sababaraha menit deui. Para napi geus ngajajar awewe jeung lalaki arasup ka masjid, tempatna dipisahkeun dihalangan ku kelir ngarupakeun hordeng antara awewe jeung lalaki teh. Jung Kiai LP nu geus matuh nangtung rek mere ceramah sakumaha biasana. Ngong eta kiai teh biantara eusina munel pedaranana aya pakuat pakaitna jeung jalma-jalma anu tas milampah dosa dilelempeng dibebener dibere pituah jeung dibere pituduh sangka nincak ngalengkah ngalampah deui jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Dina akhir ceramah aya hiji napi anu nanyakeun harita teh. Eta napi teh memang cukup barangasan. Sigana mah urut ceker atau urut preman. Nu tukang ngabunuh. Anu tukang tataro. Tak kitu. Kieu pokna teh. Pak Kiai. Abdi teh calma pang doraka-dorakana. Rumasa abdi teh geus maehan jalma. Lain saeutik sak 55. Waduh. Tur la eta nu dipaehan teh lain anu lian. Lain anu lian eta teh nu dipaehan teh anak sorangan. Tak kumar kitu abdi sejak tumaros. Nah aya keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
1: Oh.

Mualamidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

anjing harepan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik digawean anjeun.

0: nyaksian alam marcapada ayeuna sumuhun kasida harengheng ku dedengean
1: jujuk pajejet
0: pajejet teu deuleuat jeung sajabana kansa
1: sumuhun
0: gunung geucing paleletuk ajab-ajab dararatang tapi keukeuh eta jelema bedegong muntangul di kararuput keneh ancaman-ancaman pangeran mah geus tiba heula malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya

jug-jug kudu ngalengkahkeun suku mah moal nepi ku sabulan. Urang ngagunakeun elmu panemu jampe pamake.

0: cakap sinek Portugal mateni babahanan satur dria. Satur raning opat
1: dria.
0: Dria angen-angen sir budi cipta rasa.
2: Nyaeta ngagunakeun panggupay rasa.
0: Ngagunakeun pamanah rasa. Atuh temus kaya arba puspa.
2: Uyuk-uyuk ngajerehem sorak kuda. Tah dengekeun Gatot Kaca. Naon teu belentu kumaha lain belentu kuda arba puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajugjug nagara Dwarawati menta datang

0: naon sedeuron?
1: Heuh eta teh tanda-tanda kaagungan
0: Allah.
1: Allah Maha dina sagalana.
0: Jelema gede ti bubut meuni ngampul aing.
2: Heuh.
0: Naon?
2: Lulus bae.
0: Lah
2: lulus.
0: Lulus?
2: Iya.
0: Tak kitu gelut mah. Anak bapak nalalamru, kunaon ieu teh?
2: Ampun aing bot.
0: Ampun kumaha ieu teh? FSMR. Ieu bangsat geura tewak.
2: Luar biasa. Aing narima eleh.
0: Eleh?
2: Ya,
0: aing geus eleh.
2: Ya, aing dek balik we mun cageur mah.
0: Mau bade muli?
2: Iya.
0: Tah kitu atuh mun ti tadi.
2: Ngaleta layang jamu salemun sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun.
0: Entong melang dan kengen dibikin deui. Da ieu mah milu nyabak abdi mah. Supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punuk eta elmu ukur dipake neungeulan batur wungkul. Leuhung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet. Leuhung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup. Nah anu beka cilaka mah lauk mijah milu buruk. Kitu?
2: Iya.
0: Matu?
2: Cageurkeun aing. Aing dek balik.
0: Oh kitu?
2: Iya. Asal syarat eta buru-buru pulang deui.
0: Bade danu nagara.
2: Iya.
0: Palai damang?
2: Ya hayang.
0: Lah?
2: Hayang. Cageurkeun.
0: Kasaha teh?
2: Kamane?
0: Ulah mangeran salian tika Allah, ulah menta salian tika Allah. Sok bebeja kalubogana, lubuga cageur saha?
2: Ya pangeran,
0: sok penta kayanya.
2: Si pangeran kaula menta cageur.
0: Tong cecorowokan teu budeg pangeran. Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali. Sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep. Akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan. Brik-brik we terus ka si Abah. Lain frekuensi beda. Sok subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kul kul kul kul hu Allah bejakeun kumaneh ka Allah we hiji.
2: Bot
0: lah
2: tos sangka sia geus kaenya elmu teh. Dina nalika aing neangan tirta banyu tirta. Tirta suci tirta pawitra. Aing di tengah lautan nepi ka jogol jeung oray. Nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan.
0: Tening.
2: Ingat aing ayeuna bot nuhun nuhun aing di mejaan. Buru-buru pulangkeun. Cageurkeun anak aing, aing balik.
0: Hiji ka sia eling. Nyaho Bima mah di mejaan mah. Oho meureun tadi mah. Da eta nu dituturkeunana nafsu. Ulah lalawara nuturkeun nafsu. Pan mata kaduhung gajuna teh. Kumaha ieu namruk keneh ieu?
2: Lulus keneh sepot. Kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh. Nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun sageur teh teu dijabah wae.
0: Oh, frekuensina teu akur teh. Ai ka Allah jumut maha suci ai mana jiwa kotor nyemua mati semua nyambung kotor jeung bersih mah
2: kotor kumaha
0: sagala di aku kata buraja musti buraja kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring ha Syam. Kontek kanuboga. Ainya mah hirup penta janjina nu hirup pada. Hartina tekun payakun kaituna. Jadi jengar jana radi. Asal syarat na anjeun narimakeun kana kasalahan, kana kasombongan anjeun.
2: Rumasa.
0: Sok cageun.
2: Tobat. Leuwih leugreug leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara. Lamun ngabogaan ilmu nu bade kitu. Cepot wiridkeun ka kaula. Dek ngaku guru lahir batin kaula.
0: Leuh. Amit. Maka ngaku guru lahir batin segala. Nau itu.
2: Hebat. Rumah sak kaulah teh hirup teh segala di aku.
0: Tak, etak.
2: Gening esina mah hirup teh tebuka naon-naon.
0: Tak, etak. Lamun anjen geus rumah sak hirup tebuka naon-naon tak kuma itu atau. Tungtungna teh pan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gableg naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepe mudang ka
2: laras
0: awa jago di hadapan anjeunna mah. Gening kena keneh ku tunuh. Osok dahar?
2: Osok.
0: Gening kena keneh ku lapar. Da anjeun mah. Teu lapar. Teu hanangeun. Teu hayang, teu mu.
2: Aduh, tobat.
0: Ari maneh hirup sagala di aku. Sakamakama hirup teh. Nya.
2: Leres.
0: Da asli nama Gatot Kaca. Tadi jago na Gatot Kaca teh make Braja Musti, Braja Kapal Matan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gableg naon.
2: Teu gaduh naon.
0: Heuh geuning eta. Naon urek di aku ku anjeun? Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararadeh teh.
2: Aduh toba.
0: Tapangna aing, hampura nyebut aing. Pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh. Pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh. Ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon. Tah ieu layang jamu sekali musada teh ulah di jieun dipangplangkeun wungkul atuh. Cik buktikeun dina gawe sapopoe. Piheulaan ku ajeun ku pamarintah nagara engke rakyat nurutan.
2: Leres.
0: Ulah leres teu puguh buuk. Buktikeun dina gawe buktikeun.
2: Aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu.
0: Hebatnya.
2: Iya.
0: Tuh. Iya teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah yeuh ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang ngancromkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunya teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui kacana teh
2: leres tuh di dunya mah ampun
0: naon atuh. Da urang teh bakal pae, bakal balik deui. Naon akuan urang? Nya.
2: Aduh, maha guru, nuhun maha guru.
0: Antang jemput guru lah. Moa ngamuridkeun. Nepi ka beak leudis teh gableg naon-naon teh boga murid. Sok kitu. Sarampelak. Moa ngamuridkeun.
2: Sadaya daya. Atu eta layang jamu sekali musyadat ya rupina sanes. Ngahajap wadi di sanak wadi di icar.
3: Lain. Supaya manunga antara pemerintah jeung rakyat salengkah, sahak, sakawajiban, sareundeuk, saiga, sabeungkeutan. Mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan, moal pangih jeung katenangan, tangtu bakal pangih jeung
2: hancuran-hancuran.
3: Pikeun ngawujudkeun kamanungalan nya ilayak jamus ku guring dicokot supaya manungal heula dina pamadegan. Ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan, ngan anjeun salah kaprah dari kuring disangka bangsa.
2: Ya aing ngaran-ngaran
3: nyopot ke bebeja mah bangsat.
2: Iya.
3: Kau ternyaho merendinya mah.
2: Dek te bersatu kumaha nanti kapungkur ge kaula sareng Uwah Semar Badranaya sakula warga te. Kapan sasata eta teh dijieun ulu cupu.
3: Tah, teu hayang dipuji-puji. Si cepot nya sote loba pamenta da diri nama. Teu mungkin kitu. Dina pengabdianana. Nya geus si cepot sok barang penta.
2: Iya.
3: Datara gede juga menta kapal dan teu. Paring menta sapoeun meureunan kan. Kangge rokok yeuh tuh.
2: Saha
3: si cepot?
2: Ya salira.
3: Ah tara kuring matara menta.
2: Kayaknya si cepot mana itu?
3: Si cepot anak Semar.
2: Tapi iya saha
3: sarua iya ke cepot. Cepot anak Semar yang cepot iya lir tangka terup yang kelewi munguh te ayah beda nak kan ayah beda yang beda deui.
2: Hai hai. Nah itu sana cepot Uwah Semar.
3: Bisa disebut cepot Uwah Semar ke.
2: Tapi cepot te ayah kene di Jumaritis.
3: Gerajik cokot.
2: Saha
3: si cepot. Pangihkeun jeung cepot ieu. Sabab ieu teh si cepot tumaritis gamaran rakyat anjeun gamaran pamarentah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamur sakali musada. Ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we patuduh-tuduh kajuna teh. Pagirang-girang tampian.
2: Ieu teh aya keneh cepot teh.
3: Aya geurijing cepot.
2: Anu laras dingin itu. Waduh.
3: Pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi baluang.
2: Upami kitu carana bade mios katumari.

Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun kaayaan di lembur Cisasak. Anu geus heubeul ditinggalkeun, nu geus lila ka luli-luli. Harita teh wanci haneut moyan, panon poe moncorong di tebeh wetan. Cahayana hurung mancurnya angan buana pancatengah. Manuk recet di sarada, ting kaleper dina dahan-dahan kai, aya oge anu keur ngasuh anakna nu leutik keneh. Sorana estuning rame pisan, matak betah jeung matak waas, recet eta manuk teh di sarada. Sedengkeun hayam jago raung kongkorongok, bikangna kat-kat kut-kut ngasuh anakna nu leutik keneh. Borokotok ai hayam bikang diudag-udag ku jaluna harita teh. Sigana mah mangsana beger eta jaluna teh, jagona hayam teh. Ngudag-udag bikang anu masih keneh keur meujeuhna danten sigana mah. Harita Mang Dasim nu keur nanangan lara tungara, gering batin lara awak. Gering nang tunggalang layung, ngajimprek geus bulan-bulan. Teu aya anu ngurus Mang Dasim teh. Teu aya anu daekeun ngubaran. Ukur Mang Uhim nu rada geten teh. Nganya kitu ukur ngalongokan we wungkul, ukur ngababaraha téhna ka Mang Dasim. Da puguh atuh kaayaan Mang Uhim oge hirupna seuseut-seuat, kasebutna oge anu kokoronyoso mararat rosa. Mikiran kulawarga sorangan oge geus taak, Mang Uhim teh komo mikiran nu sejen.

0: biaya nu dipake alias waraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal teh. Terus niatna kudu bersih deui karena Allah. Teu karana hayang kapuji ku batur. Saterusna ngajalankeun ibadahna bener-bener luju jeung aturan-aturan nu geus ditangtukeun. Panaya aturanana eta munggah haji teh. Teu cukup ku duit waraga dungkul tapi loba hal-hal nu kudu di nonteh diingetkeun ku urang. Da kitu atuh sajabat ti kitu rasa kamanusaan kudu nya-nya dijalankeun. Ulah kawas Gan Ubed apanan. Mang Uhi berada sinis ngomongna ka Gan Ubed teh amekeun pisan. Cih. Nah kumaha eta Mang? Asa can ngarti kuring mah. Amang jika nu keuheul ka Gan Ubed geuningan. Atur mah deus apan Gan Ubed bisa naik Mekah. Artinya di kampung urang teh loba jelema nu mampu. Mampu urang waragadna, mampu dina kaislamanna pan kitu Mang. Ari Mang Uhim jika nu keuleuh eta. Kumaha ieu teh? Ah. Rek dicaritakeun teh bisi doraka. Dadi henteu-henteu oge. Ngaranna teh ngupat apan? Ngupat sangu ngeunah ditambah jeung naon teh ngupat heueuh jeung samana suuk lah ngeunah aing ngupat kasalahan jeung kagorengan batur mah alias ngomongkeun batur heueuh anger we goreng eta teh doraka mangkaling apan dipahing pisan ngupat teh mantak doraka jadi ah moal dibejakeun ku Mang mah da ongkoh heueuh moal aya gunana atuh urang warung ngagorengkeun naon teh juragan Ubed kalakuanana angger moal untung mah rugi urang mah mending jempe daripada mubah gitu leuwih ti makruh aja teh hukumna oge malah ngabatalkeun kana ibadah teh ngomongkeun batur teh sanajan bari bener. Dan teu kadengengan ku jelema anak kitu. Da eta nu teu kadengengan ngomongkeun teh. Dewe dosa. Itu. Eueuh guna. Nah we ceuk Mamang mah. Keun bedah eta mah angin Allah nu uninga. Ngeun boga-boga teh anjeunna. Samulihna ti Mekah teh sing bawa dipikir. Sing wedi asih kana leutik. Sing nyaah. Kasasama da cuma atuh boga kopiah bodas nyeplok waduh pahaji pahaji pahaji sorban ngagebay nepi ka cungcurungan tuh nepi ka nepi ka naon teh inung suku sorban teh ngamai ngagebay percuma katu wah bodas nyeplok sebutkan pahaji teh wah gelem nyebut astagfirullahaladzim masya Allah wah aduh pada cuma cekuring mah
1: nah maka yang percuma apaan halus eta dandanan haji teh
0: heeh halus memang gitu kuduna dandanan haji mah make kopiah bodas make sorban isinya ngagebay unggal waktos ka masjid unggal aya nu butuh dibere barki di kuduna teh nunginjem di naon teh dibere hanjeungna bari jeung teu dengarantenkeun kitu atuh haji mah panayeuna mah wah loba anu balawiri babaliut atuh itel haji wah kalawih edan da jigana teh nu pedit mah pedit nu naon teh tukang ngaganakeun uang leuwih leuwih naon teh kalah kalawih gede ngeganakeun teh bunga na teh 9% pariwasa karena aya kenaikan harga jeung wah hiuh nginjemkeun duit oge ka nu nginjem teh wah nepi ka mun teu mere teh setor dijabel ta barang-barangna ya naon we ngan teu teh hawu meureunah. Jeung pabeasan teu teh. Rawu atuh boga tipi, tipina dicokot. Boga doma, domana dicokot. Heh. Teu pupan. Keur nu boga ieu teh boga tagihan teh. Haji teh. Titel lama. Wah nepok. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, istighfar geus ngalakoh. Masya Allah. Eh karena duit. Heh. Ampun. Jadi eta teh percuma. Ari teu boga rasa kamanusaan mah. Tah eta. Nu teu boga rasa kamanusaan. Boga na rasa kahewanan, kasakasatoan, kalobana nu kitu mah. Apa dina agama Islam mah mikanya ka fakir miskin teh kacida diutamakeun. Anak yatim dan fakir miskin tah diutamakeun eta teh. Geura pikiran kumaneh ing. Puasa apa puasa? Cih, nya apa lah tu kuring? Oh, sok puasa. Nya kadang-kadang lamun kuatnya puasa, mun teu nya henteu kitu. Ah. Dasar culur maneh mah. Ya, ari puasa wajib mah oh, sok kuring oge. Oh, ngaraksanakeun da biasa eta kawajiban teh mah. Kuat-kuatkeun maneh kuring teh kitu. Nah, lamun teu kuat, puasa nepi ka jam

0: miskin. Anu seralawasna dahar sore henteu isu. Dah, eta teh puasa teh. Urang mah aya waktuna apan. Waktu subuh mah puasa, aya sahur. Geusan labeuteung. Dirinya terus puasa nepi ka magrib, magrib manggih dahareun. Nya eta kitu sebut buka puasa teh magrib. Da kitu. Sedengkeun nu ribuh jalma miskin. Heuh, lamun aya dahareunnya dahar, eueuh mah nya ngalamun ukur nginum paling oge. Kitu. Kadang-kadang dua poe, tilu poe teu meunghi dahar jeung nyatu teh. Itu tanu miskin kitu. Tah ku puasa teh. Dicoba kunu makawasa. Diparentahkeun keur puasa. Inti nama da eta bisa ngarasakeun kumaha anu teu boga duit teu boga beas teh nu tara badang dahar teh nu miskin lah pokona mah kitu bisa ngarasakeun urang. Terus jakat sedekah infak jeung sajabana pan eta teh ditujukeun ka fakir miskin sangkan umat Islam anu baleunghar anu jarejeg hirupna daek mere mawe milu ngarasakeun kana kasusah jalma miskin. Da kitu model zakat diatur apan eta teh zakat oge 2.5% tina total nu kurang dimenangkeun. Contohna urang tina hasil ngajual pare mun teh mah hasil ngajual domba naon 2.5% eta aya hak fakir miskin nu kudu dikaluarkeun supaya bersih karena banda nu kurang katarima aya hak fakir miskin eta teh. Contohna boga duit 1 juta mun teh mah 25% eh 2.5% tina 1 juta sabaraha 25.000 ukur sakit tuh 2.5% dikaluarkeun ka saha wae mah kana nu penting ka bagian miskin kana butuhkeun itu pan labar urang teh lamun ngawalkeun kitu mah wah cenah hese ieu usaha teh nyangan duit oge hese itu lebar eta geus meunang mah duit padahal eta terus ngahakanan kana rezeki urang teh da teu dikaluarkeun teh ya da kitu cih. Nah hubunganana jeung Kang Ubed atuh. Aca teu ngarti kuring mah ieu teh. Si Piing can ngartieun kana caritaan Mang Uhim. Ceuk Mang Oge moal dibejakeun Piing bisi doraka. Aeh. Karek inget Mang teh. Urang numpo Mang Dasim nya karunya bisi can aya nu ngirim cai geura. Mang Uhim ingetkeun ka Mang Dasim. Ah. Gih. Gila-gila amat. Nah kumaha Mang Dasim teh katutuluyan kitunya.
1: Ih, ari maneh. Sok abi teu nyaho sia Piing sia. Abi teu nyaho jelema gering teh. Hade-hade hirup sia mah. Deukeut eta teh. Malah mineng loba ngabantu Mang Dasim teh.
0: Tah. Mata koge ulah kitu jadi jelema mah sia Piing. Kudu mineng silaturahim urang teh. Ulah silaturahim teh jeung nu beunghar we wabuh teh jeung nu miskin mah wah. Itu tong diharareukeun teh teh. Loba jelema teh kitu. Lamun urang keur mah jenun tah wah diga gula. Diriung ku sireum ngakemong ka urang teh. Mun urang keur mudades mah direntong ku kariweuh ka susah. Kamu baru jeung teu boga duit mah. Eh, datang baru jelema tuh. Laleur oge ngajauhan tah. Kamu jelema atuh. Kadang-kadang anjing ngajaruhan ngajing ucing kumaha. Da seun meureun urang mah moal bisa maraban meureun kamanehanna. Teu kitu. Jadi maneh ulah kitu Biing. Wah, pedah dukut jeung nu beunghar nu pinter nu gagah boga usaha. Deukeutan teh hayang dibere kitu. Gitu babuhan teh jeung nu miskin oge perlu sia teh

0: Hayu ah urang ka Mang Dasim mawa cai, mawa dahareun boga mah ayo maneh ye piing.
1: Cih, nah ayo atuh Mang.
2: Cek si piing manehna jadi penasaran, hayangnya hokayan Mang Dasim dina waktu harita. Memang manehna oge geus nyaho yen Mang Dasim teh gering ngan geus lila tara nempo da sok aya we halangan si Piing mah. Jeungna deui nu sejen oge nya kitu deui dianggapna geus biasa sabab Mang Dasim geringna geus lila pisan. Anyaran we loba nu ngalongok teh lila-lila mah pada ngantep kajong jeung teuing lariweuh ku nguruskeun pangabutuh sewang-sewangan.

Ganja, ganja, ganja. Asakurasa, teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di puseur dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kaayaan puseur dayeuh tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana kan sa. Kaayaan cai walungan geus bau. Laukna pararae. Kaayaan di puseur dayeuh da, kokotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ileuweung teh ti baheula teh. Ti bubudak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan kadu picung

0: Wah, arsa pupus. Dewa uwuh linglung anger. Kumaha eta inggih? Raden Gatotkaca kagungan aji sapta pangrungu. Watekna sanajan ti awang-awang bakal ngadangu sanajan sora jangkrik aya dina liang. Atuh ku kituna aya nu cocorowokan Gatotkaca ngalirik ka handap yakin aya nu ngabedega. Lajeng nyerorok. Kisilah ngareureuh was kitu ite kaurakeun galamun. Turunan maung mah kitu. Turunan maung jeung noh. Acap punggawa. Heh. Saha ngaran urang mana di mana reka mana? Heh. Ke. Saha nya teh? Lain balik nanya saha nya? Ngaran kaula Pa Usastra atawa Bambang Pangalasan di nagara Parang Gumiwang Kalungguhan Patih saha raja anjeun satra mahu dek ka mana anjeun kaula rek ka nagara Wirata dek ka nagara Wirata ye yeah. Naon ka nagara Wirata kaula teh bade nepangan Gusti Prabu Mas Suapati maksud kaula teh rek naroskeun sabaraha piwara gadeunana pasar di nagara Wirata anu mangrupa naga. Ih, aya di dieu naon? Linglung. Bade tumaros dupi sadina teh. Ngaran kaula Gatotkaca. Gatotkaca, ieu urang mana? Kaula ti nagara Amarta. Geuning aya di dieu. Hayu bieu geus ngalakukeun naon anjeun?
1: Naon teh?
0: Bieu geus ngalakukeun naon?
1: Aya kitu.
0: Kakak tu kontrol kayak tu. Oh, iya.

0: nyata ngalemereh di ieu tempat. Atuh ieu mah ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tomat! Ya ampun. Tulungan, tulungan, tulungan. Datan diratang ngademan. Datan diratang ngademan di upah kulingan rana. Ya, di upah kulingan rana. Ia pambang pangalasan ngahaja tededehus hula kakaraton. Palai langsung ningali kaayaan di lebet pasar. Nanging dina perbahaan suni ningali ieu getih. Sasat nangale mereh oge aya nu jejeritan.
1: Nyi, nyi, nyi, nyi.
0: Ah, tulungan, tulungan.
1: Naon teh?
0: Tobat, tobat teh ieu teh dulungan kaula, kaula nun tulungan.
1: Kudaon?
0: Nu mawi ngalahirkeun.
1: Ngalahirkeun. Saha ieu teh?
0: Ieu teh kaula nun putri garwa na Raja Amarta Dewi Drupadi.
1: Kunaon?
0: Ngalahirkeun anging dipencet ku pamaget-pamaget namanya anu lalumpat.
1: Anu lumpat dieu. Nu mawa oro.
0: Di malat.
1: Ieu teh garwa na Raja Astina. Oh Raja Amarta.
0: Laras kaula nun, laras kaula nun.
1: Edan. Waduh.